غنیماتکن اتلمٹکا غنیماتککا ایبہی ہنگرامے تیبا میہم ہنگ جنم ہنگرامے نگس فس جہنو میہم بنا ہوتے تیبا میہم گے فہتن تیمن من دیمت تیمن من دو کلاش ایورن ادنی اللہ گے بس فل بدل کرمش کلے گے فان ودال واش تیمن من گے فہتن تیبا میہم ایس گے نوانے میگے کرن اللہ انگوا فاونی افدین دن ایورن بنانے تے আদি কীত তিয়বা মিহুন তিমমেন্না হাসেদ বেরিবানিয়ে আদি কীত দাদি কুড়কম মেনুই এউরেন্না কন্নু বিষ্ণে।

0: وعديد بجنبها دليل تكاي حديث تكي برق جينا جنبها إيش كيف إترين كتم خبر تكاي حديث تكاي آيتم مسيرة تكاي إسو هنگا جيب أدي إترين مليا حديث وي طبراني رغل سندكم رواك ربطي سلاما صلى الله عليه وسلم إتو رسول الله إفوان حجة الوداع مدينة رجوع وداعكت من فوق إدواك من برقا هنو حديث كربية أيها الناس أي مستخون نيوي أهورين أبو بكر بفان إكبان روحي جنبامي ইগফান টকা তি বামিউ একান দন্ন হরি কমে এ মিস্তা কুন নেবে আবরিন উমর গফান কিবাই না ওসমান গফান কিমাই না আলী গফান কিবাই না ওয়া তুলহাত ওয়া জুবাইর ওয়া সাউদ ওয়া সাঈদ ওয়া আব্দুর রহমান ইবনে আউফ ওয়া আবু উবাইদা তা মিম বেকান কিবাই রহি গমে তি বামিউ বেকান টকা একান দন্ন হরি কমে এ মিস্তা কুন নেবে হাম করবরম মারস কেদান বদর হংগরামা আহুদ বিন নসাই হুদাইবিয়া আহুদ বিন ন এওরিন গফাফা তাফসাফা বে تباميهم أورين التكا أورين أصحاب النشاي بفاق وكلو النشاي دمدرك وكلو النشاي ركا ترواهر كما إن بيكتو قيام الدوهن تيميهكو يكيبه نورهم بدانه فده قطة دماء نكراهر كما وروا مسلم مسلم رواك ربيه تباميهم أورين أصحابنا نبابس نقواهر كما فهي أورين أصحابنا نبابس قواميهاك مجم مارس كدان جياي إكدان ملايكتون جياي إمها ميستكون جلعونين هنه هتبه دلامیگ جابر گفانو کی بین رواق رو بته ہم کرورم مارس کلاں نبی بیکلن نای رسول بیکلن کے فاق اورین اصحاب خیال کر بافا وے علی اترین ہتر بیکل خیال کر بافا وے می ای ابو بکر عمر عثمان علی می ہتر بیکل نے فے ای اورین اصحاب کر ہیو بیکل نے ہریھا اصحاب نی وس ہیو بیکل می اللهم فبی حرمت نبیک و رسولک و بی حرمت آلہ و اصحابہ اجعلنا من الراشدین واختم لنا بخير منك اجمعين اكاسون باب في ذكر وفاته صلى الله عليه وسلم مين سلامه صلى الله عليه يترك يغفان سورغ وداغتم غواه رنگ باب فه مي بابو کے مضمون تکی لو تکون کرنا اوروا ہتکن ہتام تا گنس ونی مضمون تھے کہ مرکی طبیعت نور ہے کم گا وا کم ٹکا ایبس نبی بے کلے کا سورگیں ہری درجے ائی مکان دکوا اتنا نقول جو ڈا گتمائی دنیا گا ہننے ما ایمے دوا خیار کربا اے بے کلے اس ورگیا نقول جو ڈا گتوں خیار کربا اے دی ڈا گن کے نونی فران فلے نو ہپوتے فہس سلامائے صلی اللہ علیہ رسول اللہ فان اجل فل گائے بجکن اذا جاء نصر اللہ والفتح من سورہ باج بمن اترك الفان دین ولا گن فیہ مہنی اس صورت میں مراد کی ہم کر ورن کلی فان نصر دی بھی مکہ ہپے میستکون کلی فان تی گوا با اسلام دین با با ونم دین کلی فان تی من سوامی رس کم فلائی بدل کر وم تیار و حمد کر بمائی تسبیح ہے استغفار گن کر بار فے کلی فان ادا کر بمن امر کر بن رسول کن ادا دین ایبے وجے کلی فان دنیا فون بھی مقصود کی اے دین کلی فان تی من سوامی یا حضرت کو اوی درجائی مکہ ما بڑے تورانی جابر غفان کی بین لو کرو بتے ایت رسول دا غفان مسور باوا ابنیما جبریل غفان غری ہوگا حدیث کرے بھی میت ون کرے غفان کے اجل کے وقت ہے جبریل غفان دینے بھی ولل اخرت خیر لک من الاولى می بسر کے معنی دنیا بر کرے غفان ہے ہو کے منی اخرت ہے دین فیس لا مائیں صلی اللہ علیہ وسلم ایتو کرے غفان می استکم اکربا منبرن علا وداگین ورگ گنا نصیحتائی واضو بدال حدوا حدیث کرے بھی ہم کرون مارس کلاں الکد دنیا کی زینت تیری کمائی تی ائی کن دیو مائی مد گئی ائی کلاں حضرت گیند ائی کلاں حضرت گاوری مول نیو مت دیو مائی مد گئی اخیار کر ویما یلا کلاں حضرت گاوری مائی کن اخیار کو فی میہن حدیث کر ویما ابو بکر فان کیت کر بابا دینی وی اے مارس کلاں رسول اللہ کلی فان ارگن مین مائی بفین نای امی لہست قربان اہم بے کلاں ادس اچ نوس دینے اونے دین ہن نوافا حدیث کرے بھی میں استکون کرے چون کرے فانائی ایک لوم گئی مدلائی میں دعا ایم امانت تیر کمائی امان کم بڑو کے منی ابو بکر کو فانے تیم کرے فان می دنیا مترو کو پوانے نما ابو بکر کو فان مترو کم گا ہی پی مہے ایکم کو ہن کو نو نے اسلام کم گا اخ کمے می مسکیتن نو کنا می ہری خود ہی دور تو تیرے ابو بکر کو فان کے دور میں نو ہری ہا دور بدے ہٹے دین فایو لگ فی دین اترو کرے فان سور گڑا تم گا اس کم پر پھری جے ای ہجرین اگار ون اہر سفر ماو کی فاو کول گئے فرتمین آج اس کنفلا اون نوی میمون تیو کیے ام کمزون کی گنڈ ور گئے تیر دے تیر دعا واندن آج اس کنفلا گا اڑو بیے میدوست ہوگا ایک ایک ام کمزون کی گنڈ ور نگو جوڑا گنو تیو ದೆಂಗ್ ಆಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಡ ಒಮ್ಮ ಆಯುಷ್ ತುಫಾನ್ಗೆ ಗಡ್ವರ್ಗ ಒಣ್ಣೆ ಅಮ್ಮ ದೆನ್ ತಿಬ್ಬೆ ಅಂಬಿ ಅಮಿ ಕಮಜೊಂಗೆ ಕಿಬ್ಯಾಂಗ್ ಇಸ್ನ ಇದು ಒಳಗಿನ್ ಈ ಕಮಜೊಂಗೆ ಇಸ್ನೆಯ ಗಡ್ವರ್ಗ ಒಣ್ಣ ಆಫಿ ದೆಂಫೆ ಆಸ್ಕೊಂಡ್ ನೋಹನ್ ಬಡ ಒಮ್ಮ ಹದೀಸ್ ಕುರಿಬಿಯೆ ತ್ಯಬ ಅಮಿ ಹು ವರಗಿನ ಫೆಂತಕೆ ಗಿನಸ್ ತಿಮ್ ಕಜಿ ಫಾನ್ಗೆ ಮಚ್ಚೆ ಮೊಸ್ಸಾರೆ ತಿಮ್ ಕಜಿ ಫಾನ್ ಮೀ ಸ್ತಕಂಗೆ ತೆರಿಯ ನುಕುಮ ಒಡಾಗಿ ನೇ ತೋ ಬಲ್ಲಮ ವಿಜ್ಜೆ ದೆಂಗ್ ಇತ್ರು ಕಜಿ ಫಾನ್ ಬಿಜಿಗ ಕೊಳಿಗ ಒಡವಾಗಿನ್ ದೆಂಗ್ ಹೋಹೋಯೆ ಬಿದಾಳುವೆ ಅಪ್ಪಳು ಇಶಾರೆ ಕುರುಬಾನ್ ನಿಮ್ ಫಿಂಗಳಾ ಫುವೆ ಮಿಕಂತಕ್ಕೆ ಕುರಬಿ ಎಹುರಿ ಹುಂಫುಳುಗೆ ಹೂಣುಕನ್ ತಂಕೊಳ್ ಬಿಸ್ ಲುಯಿ ಫುಳು ಏತೋ ಎ ಹುಂಫುಳುಗೆ ಗದಕಮ್ ಫೇರಾ ಅಂಕೊಳ್ಗೆ ಮತೀಂ ಬಿಸ್ ಹೂಣುಕಂ ಗಸರು ಹೆಂಗೆ ಹಾವೆ ಅಬು ಬಕರು ಗಫಾನು ದಬ್ಬ ನಮಾದ್ ಕುರೆಬು ದಿಂಫೆ ನಮಾದ್ ಫುಳ ನುಕುಮಾಡಾಗತ್ತು ದಜಿ ಫುಳು ವೀಮಾ ಹದೀಸ್ ಕುರೆಬಿ ಅಬು ಬಕರು ಗಫಾನ್ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನಾಗೆ ನಮಾದ್ ಕುರೆಬು ಮತ್ ಯಬಾಮಿ ಅಮರ್ ಕುರಾಶೆ ಫಹೆ ಮಿಕಮುನ್ನಾಯಿ ಅದಿ ಇತಕ್ಕ ಮಕುಂ ಇತುರು ಕರಿ ಗಫಾನ್ ಖಲೀಫಾಯ ಕುಕಂಗ ಅಬು ಬಕರು ಗಫಾನ್ ಇತುರು ಕರಿ ಗಫಾನ್ ರುಸ್ವಾಯ್ಕಂ ಹೆಂಗೆ ಜೇ ದೆಂಫೆ ಅನ್ಸೋರಿಯ ಬೇಕಲ್ಲುನ್ನ ಇತು ರಸೋದ ಇಫಾನ್ ಆಯಾಸ್ ಕಂಪಲು ಬಡು ವಿಜ್ಜಿ ಕಂ ಇಂಗೊಳಾಗ ಸುಮ ಎ ಬೇಕಲ್ಲುನ್ ದುನಿಯೆಗೆ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ದೂಕುರ ಬಾಫಾ ವಡಾಗೆ ಮಸ್ಜಿದು ನಬವಿಗೆ ವರವಸಾಗಿ ಅಮ ಹಿಮೆ ಬಿಗಿನ್ ತಿಬ್ಬ ಎಫು ಅಬ್ಬಾಸ್ ಗಿಫಾನ್ ವಿದ್ ವಡಾಗಿ ಇತು ರಸೋದ ಇಫಾನ್ ಮಿ ಖಬರ್ ದೇಬ ಮುಂ ಅಜಿ ಇಫಾನಾಯ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಗಿಫಾನ್ ಗೆ ಫರ್ದು ಗಿಫಾನಾಯ್ ದಿಬೆ ಕಲ್ಲುಂಗೆ ವಚ್ಚ ಬುರೋ ವಡಾಗಿ ಫೈವಾನ್ ಪ್ರು ದಮ್ಮ ಮಿಸ್ಕಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ನುಕುಮಡಾಗಿ ಫಿಯೆ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಗಿಫಾನ್ ಇತು ರಕ್ಕೆ ಗಿಫಾನ್ ಗೆ ಕುರ್ಮತ್ ಫುಲ್ ವಡಾಗನ್ ನೋತೆ ಮಿಹಾಲ್ ಕೊಳಗ ಒಡಾಗಿ ಮಿಂಬರ್ಗೆ ಎಮ್ಮೆ ತಿರಿ ಹರ್ಫತ್ಗ ಹೀಲ್ ಒಡಾಗಿ ಫಿಯೇ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಫಲಾ ಫಲಾತುಂ ಕೆಕಿ ಅರಾಗಿ ಆಸ್ ಮಿಸ್ಕಿ ಫುರಿ ಬಾರು ಎತೊ ಜಿಹಿಜೇ ದೆಂಗ್ ಇತರು ಕಲಿ ಇಫಾನ್ ವರ ಫುರಿ ಹಮ ಮಗಕುಂ ಮಾರಿಸ್ ಕೆಲ ಕಿಬ್ಯಾಂ ಹಮದಾಯ ಸನ ವಿದಾಳ ಫ ಹದೀಸ್ ಕುರೆಬಿಯೆ ಅಯ್ಯುಹನ್ನಾಸ್ ಎ ಮೀಸ್ತಕುಂ ನೇ ತಿಬಾ ಮೀಹುಂ ತಿಬಾ ಮೀಹು ರಬಿಯ ಅವಹಾರು ಎದಾನ ತೀವೆ ವರ ಬಿರುಂ ತಿಬೆ ವಾಕ ಅವರಿನ ಇವಿಜ್ಜೇ ಅವರಿಗೆ ಕುರಿಗಾಸ್ ಫಹೆ ಇಬ್ಬಿಸ್ ನಬಿಯಕು ಎ ಬೇಕಲ್ಯಕು ಎ ಫುಣು ಬುಣು ಬಯಕು ತಿರೇಗ ದೇಮಿ ಹುಣ್ಣೆವು ಹೆಯ್ಯೆವು ಎಹೆನ್ನವ ತಾಯೇ ಅವರ ಮಿಸ್ ತ್ಯಬಾಮೀವು ತೆರೇಗ ದೆಮಿ ಹುರಿಹಿ ಅಲ ದನ್ನಯ ಅಹುರಿಂಗ್ ಅಹುರಿಂಗಿ ಕಲಾಂಗ ಹದರತ ಲಾಹಿಗುವ ಹುರಿಮೆ ಹಮ ಕರ್ವರುಂ ತ್ಯಬಾಮೀವು ಅಹುರಿನ್ನ ಇಲಾಹಿಗುವ ಹುಟ್ಟೆ ಈ ಉಸುರ ಮಿತನ ಬಡಾಗೆ ಮುಹಾಜಿರಿಯ ಬೇಕಲ್ಯುನ್ನ ಹೇಕುಂ ಹಿತ ಉಳುಮಂ ಅಹುರಿನ್ ತ್ಯಬಾಮೀಹುನ ಬಸಿ ಕುರುಮೆ ಮುಹಾಜಿರಿಯ ಬೇಕಲ್ಯುನ್ ಮಿಸ್ ಎಮೀಹುಂ ಎಮೀಹುನ್ ನಟಾಯಿ ಅನ್ಸೋರಿಯ ಬೇಕಲ್ಯುನ್ನ ಹೇಕುಂ ಹಿತ ಉಳುಮ ಬಸಿ ಕುರುಮೇವೆ ಫೈನ್ ಅಲ್ಲಾಹ ತಆಲಾ ಹಮ ಕರ್ವರುಂ ಮಾರಿಸ್ ಕಲಾಂಗ ಯಕೂದ್ ವಹಿ ಕುರುಮನಿ ವಲ್ ಅಸ್ರ್ ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فدين من سورتك معنى كتري ومك اكك انكك وصيك حق غتغا بيتمان اكك انكك وصيك اكويري كمغا صالح عملتك ايمان بين ريميهم منوي انسانني جلني كم غاتي بيك مكم مجت من سوامي زمان غندب قسم كربم مي ادي تبعميهم دلني ہم کرورم ام میہا کمے مہنگنی مارس کلاں گے اسن پرتے کمے لسوی کے کیا تی بامی ہوں اکمن اوس کو گتم اولے نگل نہ ہری کمے ہم کرورم گد کیری تونت مارس کلاں گے تی بامی ہوں کرے ہم ایک کو اوس وی گن گت کا اوس وی اڑی نہ کلے کو نو نے مارس کلاں گے کیے گد دکاش می کو مچن کلاں گے گد اڑی نہ ہٹ مارس کلاں گے کیے مکر ودا می کا مکر وی اڑی گن پا ہٹ فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم ميايتك معنيت يبانيهم متنون امر هنججيا غابا هري بيمغا فسادك رحمه كندا هدمن هي انصاري بكلن هيكون حتمت يبانيهم ان اهر وصي كرم فاي بكلني تبانيهم كوريغا ايمان به ايمان و اميهنا غوتي گدر تنوسكد ني ميهنه اميهنا تبانيهم هيكون حتا افريكم ಎಮೀಹುಂ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಮೇವಾ ತಗೊಂಡ್ ತಿಯ ಬ್ಯಾಮಿಹುಂ ಬ್ಯಾವಿ ನುಕುರೆ ಹೆಯ್ಯವೆ ಎಮೀಹುಂ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಗೋತಿ ಗೆದರುನ್ ತಿಯ ಬ್ಯಾಮಿಹುನ ತರವಸ್ಕನ್ ಮುದೇ ಹೆಯ್ಯವೆ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಕಿಬಾಗ ದತ್ಕಮಾಯಿ ತದುಕಂ ಹುಟ್ಟಾಮೆ ಎಮೀಹುಂ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಅಮಿಲ್ಲ ಹರ್ಸವುಗ ಮಚ್ಚ ತಿಯ ಬ್ಯಾಮಿಹುಂ ಕುರಿಯ ನುನರೆ ಹೆಯ್ಯವೆ ಅಲ ದನ್ನೆ ದೆಮೀಹುಗು ದೆಮೆದುಗ ಹುಕುಮೆ ಕುಳೋಮ ವೆರಿಕಮೆ ಲಿಬಿಜ್ ಎಮೀಹ ಎಮೀಹುಂ ಕುರೆ ಹೆವ ಮೀಹಾಗೆ ಹೆವಕಂ ಗಬೂಲ್ ಕೊ ಕುಬರಿಯಾಗೆ ಕುತ್ತಂ ಅಫು ಕುರಾ ಹುರಿಕಮೆ ಅಲ ದನ್ನೆ ولا تستأثروا عليهم اميهم ما تتبع منك امين لك انتكاي امين لك قد تكوري النره انيا نكرا هوريكم الا دن او رن ني تبع اميهم كورين كانت تتنوس كلا ومتكا دامي حكيم تبع اميهم ني او رنگ فاتون اس او رن ناي لاحق وانا بيك الا دن اما كرورن تبع اميهم ناي بدل بحري حوض المورود كارين الا دن ಎ ಹೌದು ಕಾರ್ಯ ಗೊಸ್ ಅವರಿನ್ನಾಯಿ ಮಾದಮ ಯಾಮಿದ್ ವಹಂ ಬದ್ದಲ್ ವಮಂ ಇದೆ ಮೀಹಾ ಎ ಮೀಹಾಗೆ ಅಥಾ ಇದು ಇಕಟಿಗೆ ನುವಾಹ ಕಂಕಮಂ ಫೇಕಂ ಹಿವಾಟ ಅವರಿಕಮ ದೆಂತೆ ದೊಡಾಗಿ ಆಶ್ತು ಗಿಫಾನು ಗಂಡುವರ ಬೆದೊಡಾಗಿ ಫಿಯೆ ಮವಾಹಿಬೆ ಕಿಯೆ ಫತುಗಾವೆ ಇಬ್ನು ಮಸ್ಊದ್ ಕಿಬೈನ್ ದಿವಾಗಿಂಬೆ سلامای صلی الله علیه ایتو رسول ضعیفان فدیفان اجل فل گای بیجی کم مستو کرین این گلاگین فیه دیم فیس ول گلاگتن ور گای وی فون عاش تو فان گند ور گا اونوا گند ور اخرمین ایک کرو باگین وا کرو دکی وی حدیث کری بیه مارس کدان تی بامی ہونا سلام تحی کرو واندے مارس کدان تی بامی ہونا رحمت لباندے مارس کدان تی بامی ہونا ہت فای کرو با ہتام فی لواندے مارس کدان تی بامی ہونا رزق دے باندے مارس کلان تبع ميون النصر دبان دير مارس كلان تبع ميون الدرجة أفل لبان دير مارس كلان تبع ميون ركع كربان دير مارس كلان كيبي التقوى اليوم تبع ميون أهل بصير كرمه تبع ميون ما تشان إخلاق خليفة بيركو في مه إخلاق كيبي تبع ميون بيرو بنا هدي كمه أهل نية تبع ميون كجاهت إخلاق حضرتهم عن نذير كيمه أي تبع ميون إخلاق رتبوا إخلاق أرتكون ما تشان انیا ویری ماتی ویری نوکت ماتی ایکدان گاوری نشای تی با میون وحی قربا با ونی تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا بل عاقبت للمتقین ادی وحی قربا با ونی الیس فی جهنم مثوى للمتکبرین میتنم کری ایت معنی آخرت کے نعمت کے گواتی تی منسوامی یہ لبا پا ونی بیمگا متویر وی گتما رائی فساد کلوما ایکو گی نولے میں ہونا شو آگیبت کے مائکمائی ملکن ہوری تقویٰ وی دینا شو دیوان آیت کے معنی بڑاوی نجفاوی کن علی امیہن تیبینے تنے نرکاگا نوے ہی ابن مسعود روا کلو باتے دیں اہر من درنوے فیم ہوئے خلیفان کے اجل فرق مدت کی خوایت ہوئے حدیث کرے بھی ہے وکیوے دیوم کے وقت دا دیگا تے Embri biung hori ma raskilan ki bere ma begin va sor gere. Ahor men danna va fi mo ka di fan na ni fillo ani ka to. Hadis kure bi ahor inge tibi. Emme gae beke. Ahor men danna va fi mo ka di fan ka fun ko da va fi kon ge chikun to. Hadis kure bi mi har haji kol ga mi hori feran te ke. Adi ti ba mi hun ruhenyai misru ge feran me yamanu ge feran me devi kas heve. اخرمن در نوافی موئے کا جگفان کے بچے نماز کرا ہوتی کم بیتو ہے حدیث کرے بھی ہے تیبا امی ہوں اہرین ہنوا کفن کفیا اہرین میوئن ادوگا اہرین کے گبر کے کاری گا باب وافا ساعتی کے ایران اتنا نکن نہ رہے فرطمین اہرین کے بچے نماز کرا ہوتی جبریل گفانے دن میکائیل گفانے دن اسرافیل گفانے دن ملک الموت گفانے ایک جگفانا اکوا ملائکتوں کے لشکر ربا ہوتے دن تیبا امی ہوں باب عبادے نماز کو سلام کرا رہے ایکما فرزمے فرافی اورین گے اہل بیت نے دین امی ہن کرے ان ہن نے دین تی با امی ہن نے اورین گے صاحب ہن کرے غائب گن با امی ہن تی با امی ہن اورین گے کی با سلام عبادت وی علی ادو سرے فرائے گن قیامت دان دین اورین گے دین تبا ومن ان ہا امی ہن اورین گے کی با سلام عبادت وی دین اور من دن نو فی مو ایک لے گفانو گے قبر فلک کلی گفانو بڑوا ہوسی کم بے تو ہے حدیث کرے بھی ہے ای اہرین حد دعا بڑھ کرے بھی رسکے لیاں گے ملائکتنا ایک اہرین گے اہل بیتنے دن فے ہجرائیں اگار وان اہر ربیع اللبل مہو بار وان نوتا تیر وان ینگا ہوا مجھے کہ فتیس نمازن اسلامن گے امن تبا اتر رسول اللہ اگفان عائشت اگفان گے گیکل گے دورکل گے فردہ کل کلی کا ننگوا میستکن فینی وڈا گی ہینی ورن کرو بھائی فیر امام وے نماز فر قربان ہنے بھی ابو بکر اگفانے میں کلی کا ننگا کہ اگفان سیہ وڈا گی سفب بدی ولاغتما فات جی ولاگی فیے ایکے گفان ہی فلوی اتر ایکے گفان نماز فل نوکو ولاگن نونی کوسے اسلام گے میستکون لیمن فل گ بڑو کم نماز دوکن نو دیونی اس کی ریائے میتم بڑو گا تی بامی و نماز فل ہم کرا تے اپرون انگوا اشارے کر بافا اے فردا کول وٹوا دے بافیے می وقت وی اتر ایکے گفان گ مے قران فل عالم الملکوت دتر فل کرے بھی بہت کم گئے کم میکس اترو کہ ایفان سوال گو لیکن فی خبر ادوہو گے دوحا وقت منیس اگنورن بیر ویجے ایرو ابو بکر گفان بی مدینہ گے سنحے کیے اوشگا ہوری گے گے امار گفان رسول دو ایفان اوہار ویجے بنوے اڈو ایوالا گتمن کوپا اس کربا کھڑی ارہن دموائیگن رسول دو ایفان اوہار ویجے بناہا بیکو گتل کرا ہوشی میں ویدارو امم مسجد نبوی ایوالا گ سلام دی بھی موسیٰ کے فانو اس تیہن سالیس دو ہو انہیں ہوئے فہی عمر کو فانو کے میواہ کے پلان میستکن اببہ بے افا کرتے ہو میتن بڑھوگا ابو بکر کو فانو می خبر دی بھی وڈاگین اتنا وڈاگین آشت کو فانو کے گنڈ ورہ ودی وڈاگین اتر رسول دو ایک فانو گائے کل متین یلو بفاہ سالی کلے ننگوا مونفر کشف کربا ඒදන් කොළු කෑරීග දෙකකූපුරු ජස්වා එම මෝනුපුරුග බොස්තිපා කීත් කරබා විදාල් විය අවරින්ගේ නෆසුව කළයන්ගේ කුදල චිරිකම් ගවා කළයන්ගේ ගන්දී බොනමේ අවහර විය ඒ මෑරස් කළයන් රසුලාය කලිගිෆානු මච්ච සොලවාතයි සලාම් හුට්ටවේ කලිගිෆානු දී දුනියේග හුන්නේ හාල් කොළු ගියයි අවහර එෆා උන්නව හාල් කොළු ගාමයි කමයි ඉෆරින් හුකම් බොඩු කමයි අවරින්ගේ මෑන් පැන් ගන්දී බොනමේ කලිගිෆානුගේ මච්චක දෙමරෙමයි කළයන්ගේ ජමයි නුකරබා හුට්ටවේ දින් ඉසල්කෝල් අලුවාෆාන් උකෝඩාගෙන නොනිකොන් උමරුගෆාන් බිදාල්විය කජිග්ෆානි කමකු රසෝගයිෆාන් ඔහාර ඉජේ බිදාල්වි ජියා ගතිල්කොෆාහ්‍රීමේ නිකන් උනවාදේ අදී කජිග්ෆාන් වඩාගෙන් එහෙන් ඉබ්‍රාහීමුගේ ඇෆෑ කඳුබානේ අබූබකරුගෆාන් ඉස්නංගෝවාෆා අලා රිස්ලික යබ්නල් ඛත්තාබියේ බිදාල්විෆා වඩාගෙන් මින්බරන් අරා වඩාගෙන් මාරස්කලයන් ඉකිබියන් හම්දා ඉසනා බිදාල්වේ ඉතුර රසෝගයිෆාන් ගෙවච්ච සොදවේ බිදාල්විෆා බිදාල්විය අලා දන්නේ මං කාන වා මීහා යබුදු මොහම්මද මොහම්මද් ගිෆාන අලුකන් කුරාකම්ගා ෆයින්න මොහම්මද හමකරවරු මොහම්මද් ගිෆාන ලදුමාත අවහාර වියේ වමන් කාන යබුදුල්ලාහ මාරස් කලයන් කිබෙන් අලුකන් කුරා මීහා ෆයින්න ල්ලාහ හමකරවරු මාරස් කලයන් ගී හයියුන් දිල් දෙමෝඩිගම් වා කලාගේ ලා යමූතු අවහාරේ නුවා හුට්ටේ එකලයන් රහී කුරබාපා එවනියේ ඉන්නක හමකරවරුන් කලේ ගිෆානි මජිතුම් මරවානේ මිහිකේ වයින්නහුම් අදි මිහුන්නි මජිතුන මරවානේ බයිකේ අදිස් රහී කුරබාෆා එවනියේ වමා මුහම්මදුන් ඉල්ලා රසූලුන් ගද් ඛලත් මින් ඛබ්ලිහි රුසුල් අෆයින් මාත අව කුතිලන් ගලබ්තුම් අලා අගාබිකුම් වමන් යන්ගලිබ් අලා අගිබයිහි ෆලන් යදුර්රල්ලාහ ෂයිආ වසයජ්සිල්ලාහ ෂාකිරීන් මිසාර විදාලවා ඉලක් අමරුගෙ ෆානායි අදි වරගින මීහුන් හේබජි වෙටිජේ අනිබෑ මීහුන් ගඩුවෙෆා තිබිජේ ඒරු එගඩුවරුගේ තෙරේගා තිබයකු තිබීවෙස් ගඩුවෙෆේ එතංගා තිබෙවි අබ්බාස්ගෙ ෆානායි අලිගෙ ෆානායි ෆාතුමතුගෙ ෆානායි ආයිෂතුගෙ ෆානා කම්ගා රිවාගින් බේ අමරුගෙ ෆාන විදාලුවා කම්ගා රිවාගින් බේ එදුවහු අබූබකරු ෆාන එයායි කියවා විදාලු වීමා අහුරින්නම් හීවි එයි ඒ කුරීගා දුවහකු නාහා ආයත්තකි කියන්නේ එතන් එතම අකුන් රිවාගින් වේ සලාමයි සලාලිවි ඉතු රසූලුල්ලාහ් ඉෆානුගේ එම්මේ ෆව බස්ෆලිකම් ගාවි අල්ලාහුම්ම හද්දවා බුල් කුරවි කලාකෝ ඒ ඉගෆිර් ලි අරෆා ෆසුආන්දේ වල් හිගුනි අල් ලාහිගු කුරබා බිල් රෆීකිල් අලා මති රිවිගින් වා මිත්‍රායි මිලස් වලේ එම්මේ ෆව වසීය ෆලිකම් ගාවි උසීකුම් තිබාමීහුන වසීය කුරබම බිස්සලාති නමාදායි මෙදුගා වමා මලකත් ඇමානුකුම් තිබාමීහුගේ මිල්කු ගාවා අලුන්නන් හෙකොන් හිතමරයි මි වසීය ෆලේ දෙම්ෆේ සලාමයි සලාලිබි රසූල්ලා ඉක්ෆාන් ඒ හෝම දුව දෙංගෙන් හිඳෙක් ගෙයයි අංගාර විදේරියයි එදු අහයි බුද විදේරිය දාන්නේ ඔන්න වෝ එයි ඉස්ලාමුන් හමජෙහි එමීහුන්ගේ වච්චන් අබූබකුරු ගෙෆානු ඛලීෆාකමන් ඉසිජ්ජවම දාන්දෙනේ දෙන් ඒ බුදදෝගා එබේ කලුන් ඉතුරු කළ ඉෆානු එංගිවිග මතින් නානි ෆිල්ලවා කපුන් කොළු දවා නමාතුපුල් කුරබාපා ෆස්ධානුගා වඩු ඇපුුවේ යා හේරමන් දුෆිනත් ෆිත්තුර්බි අඋදුමහු ෆතෝව මින් තීබි හින්නත් තුර්බුවල් අකමු රුහිල් ෆිදාවුලි කබරින් අන්ත සාකිනුහු ෆීහිල් අෆාෆු වෆීහිල් ජූදුවල් කරමු සලාමායි සුලාලිමි ඉතුරු කළ ඉෆාන් නානි ෆිල්ලෙවි අලි ඉෆානෙවේ එකම වාග් දිවන් තිබෙවි අබ්බාස් ගිෆානායි අබ්බාස් ගිෆාන්ගේ දෙදරි කලුන් ෆලුදු ගිෆානායි මුසම් ගිෆානායි උසාමත් බුන සෛද් ගිෆානායි ඉතුරු කලි ගිෆාන් මිනුවන් කුරිවි ශක්රාන් ගිෆානායි ඉතුරු කලි ගිෆාන් බබුල් ෆුල්ගා වෙඩු වෙවි අලි ගිෆානායි අබ්බාස් ගිෆානායි අබ්බාස් ගිෆාන්ගේ දෙදරි කලුනායි ඉතුරු කලි ගිෆාන් ෆස්දානුගා වෙඩු වෙවි ස්වර්ගේ වඩාගින් ඉරු ඔන්නේ විතාංගේ ගාද සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් سلامائي صلى الله عليه وسلم يقول حديث كربا فاوه من زهر قبري تمن قال يقول قبر فلا زيارة كفي ميها وجبت له اميها يباجب جير شفاعتي تمن قال يقول شفاعي وقال عليه الصلاة والسلام السلامائي صلى الله عليه وسلم اترك يقول حديث كربا فاوه إن لله هم كرورون مارس كلان كبه أبوه ملائكة سياحين دتر كربا ملائكة يبلغونني تمن كليفان ان ايوه ومك عن امتي تمن كليفان امتي ميهو كيبان السلام سلامت الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين وشفيعا للمذنبين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ورضي الله تعالى عن كل الصحابة والقرابة والتابعين أجمعين. سلام عليك صلى الله عليه وسلم إغفان سبرك ولاغتي إسلامنا التكا إميهم إيغا هفاتاكين تبيها هندكو مغو فريدي قل لي ندانه ديش دوك ربا فيه إيه مارس كلانك بابا لي بفتاي إكال إغفان أولو بيغتاي مي ديكنتو غمچن كلي فام غماين اصحاب كلون دو كربا فا وداك النبي فاي بي كلون كلي فام دين فال كربا رت فتح كربا دي ودره دينو علي اروبا مارس كلا كربي بعض فريه ما كربا في اور من مارس كلا كي بين يدي كلا كي بي دعاء كرا كمي مفد بولو نعمتك ماچ شكر ادا كلوم التوفيق دي بمته امين والحمد لله رب العالمين. يقول المترجم غفر الله له ولوالديه وللمسلمين مهاتنا نكمت عراد ويبهن ليان قصدك لسيرة النبوية ليني ونية والحمد لله أولا وآخرا وباطنا وظاهرا. الدواب الكربي أوقاب أنت مارس كلاك رسو عمين نيا فلاي منبر فلاي إراد فلاي نلا هما إبس ميهكو إكمان كل بس كمن نهيقا هرت والله خلقكم وما تعملون فإبسو عمين فضل وانتكم مينكبت على ين إبسوا مين محمد حبيبا ما سيرت دبي بهن لي نيم التوفيق دبا درم كربي كم مج مينكبت على شكر أدا كلا هري كم فدي كن توي شكر أدا كلا وما بسم إبسوا مين كيبين التوفيق إيديك النون إيه كم نتى وأنت الموفق يا رب. أرجع إدماي دعائك مسيرتن دبي إسلام أخذكنا كم مس فائدة دبا مينكبت على إثاي ميلاج ما بفهم إثاي إدور إدور بيكال إثاي مسيرت دیوی بہن لیومن ہیبر دیبا ہیتر ویلاگی الامیر الحاج عبد المجید رن منڈیر کی لگفان رائی ایک لگفان گ ایم بفا کا کلون رائی مسیرت کو فدوا تنگیح کلومن ہی و دیبی ایم بے کلون رائی مسیرت لیون میہ کتای اتر کے لگفان شوق ویل کم گا مسیرت گ اڑ وہاں تی بہا بے کتای ادی ایم ہا اسلام تکن مارس کنا کی بے توبہ و اتر کے لگفان گ ما بگن با صراط المستقیم سیدا تبع وجين علم التوفيق دبا إيمانك متيجا مرجنا وا إثرو كذي إفهم الشفاعة دبا نركع جني متيك ربا سرقة نعمة دبا مع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بحرمة سورة الفاتحة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم.
1: حسين صلاح الدين رحمه الله لوفاوا كيرت رسول سيرة بدار ودفاهوني هاجراغي محمد توفيق رحمه الله.

0: السلام علیکم، می دیوے راجے گاڈا ماہد دراسات اسلامیہ اکوے گینگ ارے بس کے وا دن مقصد کا تیار کو فون وا پروگرام ہے پروگرام گنس دینی ماہد دراسات اسلامیہ کے دری ورم الدرس السابع والثلاثون بعد المئہ ستے کا تیریس ہے ونا فلاول.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: اسلامی وصوتا کی ورم مائی ادی ور ریوتی اصوت کے مثال کا میہ کا واحک دکا نما اسلام دین اوگن من انگنی ریوتی اسلوبن اے میہ کا واحک دکمک ای کم میں کہل میہ کم گا ویس میہ کے کوشے رنگل قرانما نو تے رنگل کو دین بین وانما ए मीहा गे हितुगा नुजेहे फदगो तक एकं कुरम इस्लाम दिन औगन मेन इरशाद देववा को इस्लाह कुरम की रंगलो खमे को बोले दिनम की इंसानी सिफाय एकम एकं बोले दिन जेहेनी कुकुरा मीहा को बोले दिन मीहा कदर कुरा फदगो तक ए मीहा रुली नान फदगो तक दीनुगे گوالم گا ویس اتی ہومی اصول سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا ہارون علیہ السلام فرعون گا گاتا دعوت دیو مگ دین گوالیو مگ مای اللہ فنویر اے دیوے کلن مخاطب کروا مای اللہ وحی کروی اذهبا الى فرعون انہ طغا فقولا له قولا لین لعلہ یتذکر او یخشا آنے کی فرعون کے گاتا تیا دیوے کلن وڑا گن نواشے اینا ونی حد فرحارا گوسفے فہے اینا گاتو گا تیا دیوے کلن مڈماتر کما رویتی ہمہی میں بہن واق دکوہش کمے ای اینا نسیحی حاصل کریتوے ادی اللہ برویتی ویتوے میدگ فلاڑو گا تیکو دن کیوانی سیدنا حسین و سیدنا حسن علیہ السلام می دبے فون تپڑ می حکو ودو کرن کم فین وڈائے اے می ہا رنگ ودو نکراتی ایکن اسلح کو دے مٹکا اے دبے فون کنت کرے گئی
3: حسن الادب.
0: جلس رجل عجوز يتوضأ وهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة ولم يحسن الوضوء.
1: أدي إينا رنغل وضوء النكرة.
3: ورآه الحسن والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانا صغيرين.
1: أدي حسن غفانا حسين غفانا إينا وضوء كرانكم فين ولاغن اے دبے فن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاف درکلوں اے ہندو اے دبے فن تو پور دوسر
4: فارادا ان یرشدہ الی الصواب.
1: اے دبے فن اے نا رنگلو گئی انگوا دیوون گستو کرے وی
4: ولکن کیف
5: انہما صغیران والرجل کبیر